0: 92 פוינטון, אל מזיקה לאבטה.
1: حصريا على انرجي الهضبة عمرو دياب جيت لك من سوني ميوزك.